se fo aye ye ti abiem me se wo be ye ye asisi atai wo ba be ye ye wo ba serio ye wo so wo ba serio fi mo ate awurade de sedia chama fruma wo de ma rade rade nya mi nya wani da so ye na wo be ye ye ha na wa ye ye asaya ye.